te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguri ye ye fe o ku i le be se be ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke kulo mata mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu okwi sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena bale oku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare vire oku re dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola ye la

te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguri ye ye fe o ku i le be se be ke re to go gen de re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke kulo dapangu munek lenke ko ke tele ri chevie munek lenke kulo mata mele etini ne i ke flak fwebi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu okwi sa kalola nye o fale ke taite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o ku ila ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena faruwe lai lawe.

Togo juko muda chuo doti keo echono agritovi so tike si dolele logbo ega taro akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ogbole kachachame kolo yihado atowo oso afolote inu nwono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di uho le kwepki makho makho gbali gbali watu akwome le kareka ya agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho nomi ilengeke vivwa deno zaliki ule ti la va inkeke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwe du o mele kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a sono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a sono lo kolo a me khokho nuide a sono a menle to no va lo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo irado

0: Dugu zama bagal mi somdo na gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko haser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakba ma holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende ko haser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul mi bituzu fe de o karo holu da gitti da ni lumetete da agitete da alwat ndubaru mede gitete da ulluni ndete da gkalulara ki hilizi ze poga de usobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmia ne omu muzobalu wene bali e potu gwe ya pala gibla bane no usuluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ini ini buda rubaru wena sobalu wene bali e potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon ne hodi tenwa mi tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne botugo don tom do ne minisi we jon ne do na dala fi do meyo ni misuru ya padam no no ne pozisuru do
1: temi omo togun an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpe long kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. Inu nwono Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama de tolono a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
1: No, I'm coming back.

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gata lwa, akwa su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato wa. O so afolo te. I nuno no Juka, Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwa ome le kareka. Ya hana agri to okwa nya muda le nisi amereka akho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, ilik bedwa si, ti so, akwa su do akwa tikpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ila do akwa.